第五六章になるんですけれども、今から、ご紹介されます。今度また6月に新しい株で会議をやりたいと思います。浅草は行ってみながらもぜひご利用してください。スタッフ並びに、英語関係者を応援していただいた方が欲しければ、日本の社に講座を始めます。それでは、そのあたり拍手で、ご覧ください。Now, ladies and gentlemen, from up, thumbs up and march!